0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 21. maj kroz istoriju povezuje književnost, muziku, nauku i velike društvene prekretnice. Novi datum 1471. rođen je nemački slikar Albert Dürer, jedan od najvećih umetnika renesanse Severne Evrope. Njegove gravure, autoportreti i religiozne kompozicije ostavili su dubok trag u istoriji umetnosti, a njegovo delo spojilo je nemačku preciznost i italijanski renesansni duh. 21. maj pamti 1904. godinu kada je u Parizu osnovana Međunarodna fudbalska federacija FIFA, organizacija koja će kasnije postati upravljačko telo najpopularnijeg sporta na planeti. Tokom više od jednog veka pod njenim okriljem održana je svetska prvenstva i brojni turniri koji su ujedinjavali milijarde ljudi pred televizijskim ekranima.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 21. maj kroz istoriju povezuje književnost, muziku, nauku i velike društvene prekretnice. Novi datum 1471. rođen je nemački slikar Albert Dürer, jedan od najvećih umetnika renesanse Severne Evrope. Njegove gravure, autoportreti i religiozne kompozicije ostavili su dubok trag u istoriji umetnosti, a njegovo delo spojilo je nemačku preciznost i italijanski renesansni duh. 21. maj pamti 1904. godinu kada je u Parizu osnovana Međunarodna fudbalska federacija FIFA, organizacija koja će kasnije postati upravljačko telo najpopularnijeg sporta na planeti. Tokom više od jednog veka pod njenim okriljem održana je svetska prvenstva i brojni turniri koji su ujedinjavali milijarde ljudi pred televizijskim ekranima.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Završni turnir Euroligi uvijek je prilika za ispisivanje novih stranica istorije. U modernoj eri takmičenja od 2002. godine postavljeni su rekordi koji i danas deluju nedostižno, od individualnih dostignuća pa do timskih podviga. Final Four Euroligi predstavlja vrhunac evropske klubske košarke, a utakmice koje odlučuju šampione Evrope redovno donose partije koje ostaju upamćene decenijama. Iako su neki podvizi, poput onog Serhija Ljulja, koji je postao najbolji strelac u istoriji završnih turnira, obeležile novije doba, brojni rekordi stoje neteknuti godinama. Rekordi moderne ere obuhvataju gotovo sve statističke kategorije, od poena, indeksa, korisnosti do skokova, asistencija i blokada. Final Four u Atini počinje u petak 22. maja i utakmicama polufinali između Olimpijakosa i Fenerbahča te Valencije i Real Madrida. Veliko finale zakazano je za nedelju 24. maja.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Odbojkaši Crvene zvezde ući će u sljedeću sezonu sa novim šefom stručnog štaba. Ekipu će predvoditi brazilski trener 52-godišnji Carlos Schwanke. Kako je saopštio klub iz crveno-bele porodice, iskusni brazilski stručnjak preuzima vođenje seniorskog tima sa ciljem da ga vrati u borbu za trofeju domaćim takmičenjima. Schwanke na klupu Crvene zvezde dolazi posle angažmana u katarskom Al Rayyanu, a tokom prethodnog perioda radio je i u Kuvajtu. Inače, odbojkaši Zvezde su ovu sezonu završili u polufinalu Superlige pošto su poraženi od Vojvodine.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hossam Hassan objavio je spisak od 27 igrača za svetsko prvenstvo za 2026. koji će do početka takmičenja biti skraćen za jedno ime. Na spisku se očekivano nalazi i prva zvezda tima, to je Mohamed Salah, a Faraoni će svoj prvi meč odigrati 15. juna protiv Belgije. Egipat se nalazi u grupi G i takmičenje otvara utakmicom protiv Belgije 15. juna. U grupi se također još nalaze i Novi Zeland i Iran.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 21. maj kroz istoriju povezuje književnost, muziku, nauku i velike društvene prekretnice. Novi datum 1471. rođen je nemački slikar Albert Dürer, jedan od najvećih umetnika renesanse Severne Evrope. Njegove gravure, autoportreti i religiozne kompozicije ostavili su dubok trag u istoriji umetnosti, a njegovo delo spojilo je nemačku preciznost i italijanski renesansni duh. 21. maj pamti 1904. godinu kada je u Parizu osnovana Međunarodna fudbalska federacija FIFA, organizacija koja će kasnije postati upravljačko telo najpopularnijeg sporta na planeti. Tokom više od jednog veka pod njenim okriljem održana je svetska prvenstva i brojni turniri koji su ujedinjavali milijarde ljudi pred televizijskim ekranima.